0: Zaključala sam.
1: Once ih ćemo više vam zeleniti.
0: Sama. Sučište, 5-5 dollars.